0: Lia, oh Lia, sorry kau. No, mempatutuloy aku ra kulapa rupala si Tikti. Tawari sarati patarin kuno dirun. Ata no nung rugi ti ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu masuang boleh balon ti ruwit kiti oglinik ngam neren ni rapi hatun tuloy mena kai ni kulapa rupala si Tikku ti.
0: Kia. Jadi gitu bakulati gitu katia rati. Intara kulapa rupala sitik kayak gitu.
1: Topot kulapa rupala sitik ini olini kananan tamko kan.
0: Iya tupo mengonsai tupo. No gitu bakul tia lapon kuam.
1: Ai iminan ganu tangan no gitu lo bakul ti makitomu tu. Iyo tangan ti talano nora tamu kono.
0: Kalau gabal lion ku takin kurisara.
1: Anu isara kia ruando bokon gitu linik.
0: Kau tia, yo noron noron dona sangutan nungguang kutu.
1: Ah, no pinai.